ادائیں بھی ہیں تجھ میں، ہے انداز بھی سب سے جدا۔ حسن کی مورت ہے تو، تو ہی ہے میرا جہاں۔ کبھی بے موسم برسات سی تو میرے وجود کو بھگو جاتی ہے، کبھی ان کہی کسی بات سی تو مجھے مدہوش کر جاتی ہے۔ خاموشی کی بھی زباں ہوتی ہے، یہ سنا تھا میں نے، تیری آنکھوں کو پڑھا جب اس بات کو مانا میں نے۔ تیرے ہونے سے ہی ہے پھولوں میں خوشبو، تیرے ہونے سے ہی ہے ہوا میں جادو۔ تو ہے جیسے ایک حسین غزل یا پھر کوئی ایک مہکتا سا کنول۔